0: Monsi wine. Mobina Wokan, Omotanga, Mobuna, Chafi Macho, Mobina wine, Media, Obuna Bunka for the City K, Odonia, Deputai, Oswald, the Abroad, Obitre Mone, Tokrobia, Nakan, Ebitoria, this sheet. Above Noya, Swim with Toria. Monemi ya nafo, kubuna nafo wane mempotu, mwene agari ya agari na ahu, mwabunu huku mwabunu isi. Ujori ofro ya bro, hibia kutaye na ofisi ya hii, aige emi ya kode mma. Udu na mmadi na emeu, mwajo mmadi, sinangia ya aganiru, mange huku ya naga mwabune irihe chukumi ya kirie, mwamoke ya de la arusha mkoma ngewa ino. Aina afukua makode ya hao, mwama insu ya mkoma, aina afukua bakia, onyo bina nkai, wagadi ya mwa. Ambu, 080-371-43853. Or 080-288-71333.
1: Asinonya Burakwe, Ahokoz, Agwea, Ndewo.

Ade mai kan ya ndigi bana Bond FM 92.9. Anya bala ka ahia maka na na ba ra cham no ka ba na nti. Sambugi ngwana aye moji maka ana abu mmadu jeba akwa mozu ochefu anya mmiri. Okwa

ukwu ya bo ha sokolo no onwe ha na sem ha gunye ya maka na anokwa alu mo onwe mu no ije mana ejigori ya we choro gi hyper izu ka na bia bia ogbara huru ya digegba gerukwa zigente anya eka nia roslin chika ajichana ye baham dalorine maki egazie.

shi yanzu. Jamila ta ce kai babban yayan mu ne fa mu shi din fa shi ba dukan ki yayi ba a kamata ba da kunya abun ke Jamila kalle ni da irin wannan la Jamila ta ce kai babban yayan mu ne fa momi shi din fa shi ba dukan ki yayi ba a bai kamata ba da kunya abun ke Jamila kalle ni da kyau irin wannan lamarin dole ki saka wa kowa tsoranki idan kina son ki zauna lafiya ki taka duk wanda kike so ba a tausayi fa kuma ba a tausayi ba kuma a tuna dangantaka kanki kawai zaki kalla ki gina rayuwarki babu wani abu da dangantaka ke karawa banda koma baya da hasada da fitintino Jamila ta jinjina kai tace haka ne dan haka duk wanda yayi yunkurin taka ki yi maganin sa kawai ni zan fita ba dadewa zan yi ba amma to a dawo lafiya Jamila ta yi maganar tana kishingida a jikin kujerar 3-seater dake ɗakin har bacci ya fara daukar ta taji ana sallama ta bude idan ta yace ya hakuri na tashe ki ko mommy ta fita ne ta jinjina masa kai tana kokarin mayar da kai ta kwanta ta dade da fita ne a'a yace okay thanks ta mayar da idan ta lumshe shi kuma ya dan kura mata ido kafin ya fice a bangaren Alhaji Zailanu kuwa zaune yake yana jiran ta gama hada mishi tita bashi kiran wayar Hajiya Sa'a ya shigo wayarsa ya daga suka gaisa tace Zailani matarka tafi karfin ta je duba Hanifa asibiti har an sallame su sun koma gida don Allah ki daina kankama abubuwa haka wani irin fin karfi ni na je sarauda sun je maman su ta je duk bai isa ba ba fata da lafiya ne muna ta yawon asibiti ba ta da lafiya me ya same ta yace we are expecting another Muhsin wato muna sa ran samun wani Muhsin din insha Allah cikin yana ta bata matsala ne yana neman ya fita so an bata complete bed rest kinga kuwa ba zai yi wuta dinga yawo ba Hajiya Sa'a ta dan yi jim sannan ta ce yayi Allah ya raba lafiya war gidansa dake kokarin hada masa ti kuwa ji ta yi tamkar ta kurma ihu da ta ji batun cikin Fadila kuma wani namijin ne ita na ta yaran biyar duk mata ne ya dai lafiya kuwa yayi maganar yana kallanta ajiye masa ti din ta yi ta bar falon saboda ta kaici dan kuwa ji ta yi tamkar ta watsa masa shayin a kansa ya karya abin sa a natse yana yi yana ta waya da mutane tashi yayi zai je ya duba Fadila dan ba a gurin ta ya kwana ba ya kuma bata duk da dai bata jin dadi sosai sai dai ji yayi tamkar an dora masa dutse a kansa kuma an saka igiya an daure shi yayi mika ko zai ji daidai amma ya kasa jin yadda yake a baya ya lallaba ya fita kansa na sara masa ya nufi sashin ta yayi iya kokarin sa bai bari ta fahimci wani abu ba saboda kar ya kara mata damuwa ya zauna har suka yi yar hira sannan ya fita to yana zaune yana kallon Nana tana ta fafutukar yin breakfast saboda kokari yau meat pie ta tsiri yin musu da safe ta kammala ta zuba masa nasa ta hada masa tea zuba masa ido ya saka hannu ya dauka ya kai bakin sa ya ci yayi murmushi ya sake kaiwa bakin sa tace da dadi ya daga mata babban yatsan sa alamar jinjina tace kace Allah ya yi min albarka murmushin sa ya kara fadada ya sumbaci goshin ta sannan ya shafa gashin ta yace Allah ya yi albarka amin shugabana ta yi maganar tana dariya ga madara can kan madubi ki fara sha kanki karya ta tsuke fuska ta ce nonon raƙumin ne za a ce wa madara a dai ce nonon raƙumi ba nawa ba a tare suka tuntsire da dariya har ya kusa kwarewa ta ɗauko ruwa ta ba shi ya sha ta ce ba ruwa na kar ka kware ka ce ne duk da ba ta da cikakkiyar masaniyar dalilin ba ta wannan nono na raƙumi amma tana jin daɗinsa sosai

da shigarsa ka iya kawo min matsala. Dama dai kin amincewa bukatata na taimakon soyayyata ne. Da duk wata kasada da kike bukata zan iya shiga. Nana Tabita da kallo har ta bace wa ganinta bayan sun yi sallama. To tana ta sake-sake har ta karasa gurin da yake zauna akan benci ta zauna a kusa da shi. Yace kin dawo? Eh. Me kake min da waya ne? Kallo ya bata amsa a takaice. Yawa Sayyid, dan Allah gidan Aunty Ummi nake son zuwa na gaishe ta. Kuma ayi min kitso tunda na tsefa na kaina ban sake yin kitso ba. Jin yayi shiru ya sanya bata sake maganar ba. Bayan yayi sallar azhar ya ci abincin rana ta dauko reza ta zauna tana yanke masa faratu kamar wanda aka tsikala. Tace Sayyid, su habu kwana biyu basu zo ba, Allah ya sa ya lafiya. Yadda ya hada giran sama da ta kasa ya sanya nana natsuwa da tuna katobarar da ta aikata. Hashiri ta ja bakinta ta tsuke har ta gama yankan faracen bai sake kula ta ba. Nana aranta tace na shiga uku wannan bakin kishi yayi yawa. Daga tambaya duk wasu yan kame kame da nana za ta yi ya kula ta tayi amma yaki kula ta. Allah ya hada ni da gamuna. Ya fita yi sallar isha ta kira Ummi suka gaisa. Take ba wa Ummi labarin zuwan Sa'adda Saude. Ummi tace gaskiya nana, idan an kwana biyu ki dauki mijinki ku je ku gaishe ta. Duk tijarar da mijinta zai yi ki rufe ido ki je ku gaisa da ita. Mutuwa ake yi. Nana ta sauke numfashi tace haka ne, shi ma haka yace. Kuma ina da wannan tunanin, ina cikin damuwar rashin sanin halin da Imrana ma yake ciki. Kinga ki rabu da wannan namiji ne, ranar da Allah ya nufa zai waiwayo gida tunda an ce an riga an kama waɗanda suka yi kisan zai dawo. To shikenan, ina nan tafa zan zo in yi kitso, ki min kitso kaina. Tunda na zo kitsan biki na tsefe babu kitso a kaina, ina lallaba shi ne ya bar ni in zo. Ummi ta kwashe da dariya ta ce au, ya ki barin ki har hana fita unguwa yake yi, yana gane abubuwa dama. Nana ta ce kai baba, ko yaushe yake cikin halin rashin lafiya ba, yana gane komai sai dai idan abin ya waiwayo. Ni fa mama nake yi da shi wallahi, ya ki kula ne, kuma so nake ya bar ni na zo wallahi. Mi tace ikon Allah, wallahi har mamaki nake yi. Mudumin da baya kallon mutane balle yayi magana, ashe yana yi. To ai shikenan, idan ya barki satin nan har gyaran jiki zan yi wa amarya na hadiya ta da kyau. Hajiya Ummi Sabga, sana'a ta kan kama. To sai kin ji ne. Ta ajiya wayar ta kunna turaren wuta a ɗakin ta yi shirin kwanciya, tana ta lissafin yadda za ta rarrashe shi. Sai dai nauyin hakan take ji da wata irin kunya, tana tunanin ta ina za ta fara. Ya shigo da sallama muryarsa ƙasa-ƙasa, nana ta amsa tana kallonsa. Ya rage kayan jikinsa tana tsaye a gaban madubi sanni da zuwa, bai ko kalle ta ba. Ya kashe fitillar ya haye kan katifa ya mimmike. Yadda nana ta fada kan katifar ta danne masa hannu, taza ta zai yi magana amma yayi shiru bai ce uffan ba. Nana ta rasa me za ta ce masa, karshe ma juya mata baya gaba daya yayi. Nana aranta ta ce Allah ya yaye maka Sayyid. Ta zura hannu ta warware gashinsa. Sayyid, ka dinga min uzuri mana, ba na san irin wannan fushin da kyaliya yana takura zuciya ta sosai. Amma shikenan, tayi maganar muryar tana rawa kamar za ta fashe da kuka, ta yunkura za ta juya amma ya riga ya juyo. A'a, karki yi kuka, to ni ka daina min irin haka. To na daina, ya fada yana kai hannunsa fuskarta. Karki yi kuka fa, jin yadda ya shiga damuwa nan da nan. Ya sanya ta ci gaba da kunna shi ta hanyar yin tabara iri-iri. Aranta ta ce oh, wayyau ni ake cewa ba a son kukana da uban

si tanga mabunda mwenye shafini ina yake mwenye mwenye akana mwenye sinko ina yuma mwenye mwenye mwenye mwenye kuna ishe kaka atitila mwenye sinyawa mwenye mwenye mwenye mwenye 49 kilometer akaisa nika mwenye kititi stedini mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye